Yay! Ugbo am nam fa. Abu ana mato. Ugbo ninde na nam fa macha. Kanyimba be macha ngikhethe kana ayo shumo thule tudulana phesane ngasemnyango.